Kumenekujia kwimba kwa Clemens Nkuma matindi chogulirini ulifikisa pa 23 minutes past 2 chitsa ndi nyimbo zosiyana siyana nyimbo za malonje abande kutengera.

Samsambi mutambo Mosambiki na Sudan notu utange tinovia no mabuyo na baba Merko Masadameke nijo kari mashapo kumakare Samsambi ulalipano tinotanga na shona.

0: Yakova ifembo tepate kufika mapeto na marongero atwa chisena. Zwana kuti timisimati natiti kimhangwa zatu za kufungisa. Pakati pa mabasatu ndi matino tinava mhangwa zatu timizi mhangwa za kufungisa mbwenye zwana kuti kumichine dapata ndi Manuel Shaf, hindi zinanga nilishweki sombi, mbangbana tinazavana punti, vini mbangwa za kufungisa ultimo jornal.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.